0: ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತವನ್ನೋ ಸಿದ್ಧೇವನ್.
1: ನಿಮ್ಮ ಕಥನ್ ಕದ್ದ ಕಥನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಿ ಕಥ ಕರನ ಕಥನ್ ಗಿತಾರ ಸಪದ ಸಣ್ಣ ಕಕ್ಕ ini mah kau jadi indah dia kelada dia ayo lakas ben kelada jaya apa kekang ayo cepat jangan sampainya masuk di negeri Pelinggam. Kalinya masuk di negeri Pelinggam kita kena kau masuk lagi, karena itu negeri Pelinggam banyak hisarat, banyak meninggal orang dahulu, banyak meninggal zaman bahari. Itu meninggal artinya pakainya dulu Ratu Indra Bungsu sampai kepada Raden Bujang Malolak, banyak hisarat, banyak hikmat, banyak aji-ajibat non pasangnya. Kita kena kawak melangkah benteng negeri Pelinggam Cahaya. Ayo